Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

egen. Og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Too much?

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var sprang på 64, 65.
1: 65. Ja, kontrolltall.
2: 6040.
1: 6040.
2: Inger Brodal.
1: Nu ser jag. Inger Brodal.
2: Alla namn är 5, 24, 34, 49 och 65.
1: Ja, det var ett gott språng. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Då var språnget undergjort. Fortsätter vi på trippel, hjörne och ejracka. Och de tre sista tallarna läste var 38, 34 och 65. Nästa tal är 19. 1, 9. Sextio. Sex, noll. Tjue. Två, noll. Sextioen. Sex, en. Femten. En, fem.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Hej, det var trippel på 61.
1: Ska vi se, trippel på 61. Kontrollnummer.
3: 12065.
1: 12065. 12065. Ja, navnet var...
3: Lena Teigen.
1: Det var Ole Lena.
4: Lena Teigen.
1: Kan du bara läsa tal?
3: 60, 61 och 65.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
3: Tack för det. Ja, hej.
1: Hej. Då var vi färdig med trippeln också. Fortsätter vi på hjörne och ejracka. Och de tre sista tallarna läste var 20, 61 och 15. Nästa tal är 55. 55. 18. 1, 8. 56. 5, 6. 90, 9, 0. 29, 2, 9.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det være?
1: Ja, hallo?
5: Hallo. Ja, hej, det var ett hjørne her på 90.
1: Ska vi se, hjørne på 90. Ja, har du kontrolltal?
5: Ja, det är 30912.
1: 30912. 30912.
5: Och namnet var Kate Sunde.
1: Det var hon. Kate
5: Sunde.
1: Sunde. Ja, ska du bara läsa tal?
5: 5, 49, 56 och 90.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
5: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Ha det. Då var vi färdiga med de små premierna. Fortsätter vi på ejracka. Och de tre sista tallarna läste var 56, 90 och 29. Nästa tal är 83. 8, 3. 63. 6, 3. 41. 4, 1.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det være?
1: Ja,
3: det var i racka på 63.
1: Ska Ska vi se, Eira går på 63. Nya, kontrolltal.
4: 1, 5, 6, 4, 7.
1: 1, 5, 6, 4, 7. 6.
4: Eirin tar det ut.
1: Det var Eirin. Hva du sa etternavnet var?
4: Sarjehusen.
1: Ja, skal vi se. 15, 6, 47. Ja, vi bare leser tall.
4: 20, 49, 55, 63 og 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk, hei.
1: Hei. Hallo?
6: Ja, her hjørnet på 63.
1: Hjørnet, det godt.
6: Åh, unnskyld. Ja. Den grei. Takk, ja. Hei.
1: Hei. Da fortsetter vi på to rekker, og kun det. Unnskyld. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 63 og 41. Neste tall er 84. 8, 4. Q1, 2, 1. Femtien. Fem, en. Femtito. Fem, to. Trettini. Tre, ni. 14, 1, 4. 74, 7, 4. 13, 1, 3. 88, 8, 8. 40, 4, 0. 67, 6, 7. 48, 4, 8. 59, 5, 9. 11, 1, 1. 57, 5, 7. 70, 7, 0. 4, 4. 9, 9. 72, 7, 2. 71, 7, 1. 81, 8, 1.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Kan du skru ned litt radioen? Ja, det
7: er jeg. Sånn er den.
1: Du hadde
7: begynt. Jeg har begynt på 72.
1: 72. Ja, kontrolltal.
7: Det er en faks 759.
1: 759. 1-6-7-5-9.
7: Ja.
1: Ja, ser du der? Der var det to rekker. Navnet?
7: Ja. Sigurd Otterdal.
1: Sigurd?
7: Otterdal.
1: Otterdal. Ja, skal du bare lese tall?
7: Ja, 15, 41, 57, 65, 74, 5, 38, 56, 67 og 72.
1: Ja, det var en god bingo.
7: Ja.
1: Gratulerer. Ja.
7: Ha det.
1: Da var vi ferdig med andre rekka. Fortsetter vi på to rekke, nei, unnskyld, på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 72, 71 og 81. Vi har et lykketall med oss, som er 32. Neste tall er 75. 7-5. Ti. 1-0. 64. 6-4. 89. 8-9. 27. 2-7. 7. Enkel 7. 73. 7-3. 2. Enkel 2. 86. 8-6. 8, og da var vi passert 50 trekk. Neste tall. 68. 6-8. 43, 4, 3. 79, 7, 9. 69, 6, 9. 16, 1, 6. 47, 4, 7. 17, 1, 7. 28, 2, 8.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo? Hallo?
8: Kan vi få de to, tre tallene før tallet 16?
1: Det var 79 og 69.
8: 79 og 69.
1: Ja.
8: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei, hei. Hallå?
2: Jo, det är på 28.
1: Ska vi se. Tre räcker på 28. Ja, kontrolltal.
2: 184.
1: 184.
2: Siv Karin Brodal.
1: Ska vi se. Siv.
2: Karin Brodal.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
2: 217, 18, 24, 27, 28, 34, 43, 55, 56, 65, 68, 71, 73, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alena. Det blir stilt på tråden.
2: Ja, flott.
1: Ja. Gratulerar.
2: Tack, tack.
1: Ja, då var vi kommit fram till första liten pause, så är vi strax tillbaka.
9: Radio Bardufoss. Nordlig däckservice via Nord Bardufoss. Områdets största däckförhandler. Via Nord Bardufoss säljer, reparerar, monterar och lagerför däck till absolut alla körtöj. Från trillebårer till de största anläggsmaskinerna. Vi har levererat anläggsdäck till för exempel Polarinstitutet i Antarktis och på Svalbard och ellers i hela Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din. Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Ja, da var vi klar til andre runde. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Og første tallet 82. 8, 2. Fjorten. 1, 4. 35, 3, 5. 84, 8, 4. 2, enkel 2. 27, 2, 7. 67, 6, 7.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være? Det
1: ringer. Hallo?
2: Det var et sprang på 27.
1: Sprang på 20.
2: Eller var det 60? Det var kanskje 60.
1: Ja, hva er kontrolltallet?
2: 60. Ja, Lone Brodal.
1: 60. Ja, jeg var på 67.
2: Ja, på 67.
1: Ja, hva du sa? Lone?
2: Lone Brodal.
1: Lone Brodal.
2: 2, 27, 67, 82, 84.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja, vær så god. Hei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 2, 27 og 67. Neste tall, 74. 7. 4 73 73 68. 68. U3 2 3 29 2 9 13 1 3 46, 4, 6. 7, enkel 7.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
10: Ja, du, det var ei rekke på 46.
1: Ei rekke på 46, ja, kontrolltalen.
10: 328, Paul Elvebø.
1: 328, 328. Hva du sa, Paul?
10: Paul, ja, Elvebø.
1: Paul. Ja, skal vi må lese tal.
10: 13, 35, 46, 67 og 73.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
10: Takk for det, du.
1: Ha det. Ha det. Da var ei rekke unna gjort. For, unnskyld. Jeg ringer deg. Hallo? Hallo?
11: Hallo?
1: Ja. Hallo?
11: Hallo, ja.
1: Hadde du noe?
11: Det er superhjørne på...
1: På... Har du noe?
11: Ja, 31 051.
1: 31 051, skal vi se. 31 051. Ja, og navnet var? Hva var navnet?
11: Olav Brynilsen. Olav Brynilsen.
1: Ja, skal du bare lese tal?
11: 7, 2, 84 og 82.
1: Ja, det var et godt superhjørne. Ble det 200 kroner? Gratulerer. 4
11: og 82.
12: Ja.
1: Hallo? Kan den som ringte inn og ringe opp? Hvis den hadde noe. Ja, hallo?
13: Hei, det var ei rekke på 46.
1: Ei rekke på 46, ja. Skal vi se. Har du kontrolltall?
13: 35-68.
1: 35-68, skal vi se. 35-68. Ja, se der. Du hadde også bingo der. Ja. Navn?
13: André Våge.
1: Kan man jo ikke skrive lenger. André Våge.
13: Ja.
1: Ja, skal du bare lese tall.
13: 2, 13, 46, 68, 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Vær så god.
13: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med hjørnet.

0: Så det er 7 ern. Seks det. Seks null.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, det var trippel på 79.
0: Trippel på 79. Ja, har du kontrolltall?
2: 85-41.
0: 85-41.
2: Og 15.
0: Ja, og nummer. Navn?
2: Det er Kurt Pedersen.
0: Det var Kurt Pedersen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 73, 74 og 79.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Ja, ha det skal være.
0: Ja, hei.
2: Hei. Ja.
0: Hei. Da var vi ferdig med de små premiene og fortsatte kun på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste var 64, 71 og 60. Neste tall er 81. 8, 1. En. Enkel, 1. Åtti ni. Åtte ni. Tre. Enkel tre. Tolv. En, to. Femtiseks. Fem, seks. Trettioåtta. Tre, åtta. Tjuefem. To, fem. 48, 4, 8. 40, 4, 0. 17, 1, 7.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, det var bingo på 40, og det var Kate Sunde.
0: Skal vi se, 40, Kate Sunde. Har du kontrolltall?
3: Ja, da, 30977.
0: 30977.
3: 77, ja.
0: 30977. Ja, du må lese tall.
3: Det vil si, det var 12, 14, 25, 35, 40, 56, 67, 74, 84, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
3: Ja, ja. Takk, takk.
0: Ja. Ha det. Ha det. Da var vi ferdig med to rekke. Fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 48. 40 og 17. Og vi har begge lykketallene enda med oss, og vi er kommet til 31. Neste tall er 90. 9, 0. Seks. Enkel seks. 57. 5, 7.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radio Bingo på Radio Mittroms hver söndag klockan 20 och Radio Bardufoss hver tisdag klockan 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: VVS24 tilbyr nyinstallationer, vedlikehåll, reparationer av vann och avlöp, sanitäranlägg, vannborn gullvarme, centralvarmeanlägg, med mer. VVS24. Telefon 726-9200, dögnet runt.
2: Radio Bardufoss.
3: Ja, då var vi klar till fjärde runda. Ej sprang trippel. Hjørne og ei rekke. Første tall ut 6. Enkel 6. Fem. Åtte, tre. Fem, fire. Fire, to. 8. Enkel 8. 65. 65. 66. 66. 62.
4: Det ringer,
5: det ringer.
4: Hör, vem kan det vara?
3: Ja, hallå? Hallå?
6: Det var sprang på 66.
3: Sprang på 66. Har du kontrolltal?
6: 15629.
3: 15629.
6: Eilen Karelsen.
3: 15629. Hva du sa navnet var?
6: Eirin Karelsen.
3: Eirin. Ja, skal vi bare lese tal.
6: 854, 65, 66 og 83.
3: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
6: Takk, takk.
3: Ja.
6: Hei.
3: Hei. Ja, hallo? Da var det visst ikke fler. Jo da. Hallo?
7: Hadde jeg trippel på 62?
3: Hallo? Vi ser.
7: Vent da. Kontrollen 89.
3: Kun 89.
7: 89, ja. Betaler 65, 66, 62.
3: Ja, og navnet var?
7: Siste låsmå.
3: Det var hos Sissel og små. Ja, men den var
7: god.
3: Vær så god.
7: Hei.
3: Da var vi ferdige med spranget og trippelen. Fortsetter vi på hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 65, 66 og 62. Neste tall 72. 72. Seks, ni. 32. 71. 77. 77. Tjuetre. To, tre. Åttifem. Åtte, fem.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
7: Bingo på 23.
3: Skal vi se, bingo på 23.
7: Ja. 31163.
3: 31613.
7: Nej, 163.
3: 1. Kan du sa 31
7: 163.
3: 63. 31 163. Ja, namnet var
7: Tommy Svenningsen.
3: Tommy Svenning. Ja, skal vi bare lese tal.
7: 8, 23, 62, 72, 83.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Takk, takk. Ha det.
3: Ha det. Da var vi ferdig med sprangtrippel, ei rekke. Fortsetter vi på to rekke og hjørne. De tre siste tallene leste var 77, 23 og 85. Neste tall er 5. Enkel 5. Tre. Enkel 3.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
7: Hjørne på 5.
3: Vi ser hjørne på 5. Kontrolltall.
7: Det er 31065.
3: 065. Ja, navnet var?
7: Mona Rolid.
3: Mona.
7: Ja,
3: Rolid.
7: Mona Rolid.
3: Ja, kan du bare lese tall?
7: 8, 83, 5, 71.
3: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
7: Takk, takk.
3: Ja,
7: det er.
3: Da var vi ferdig med de alle små, små premiene. Skal vi fortsette kun på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 85, 5 og 3. Neste tall er 40. 4, 0. 46. 4, 6. 79, 7, 9. 49, 4, 9. 57, 5, 7. 61, 6, 1. 28, 2, 8. 11, 1, 1. 29, 2, 9. 4, enkel 4. 39, 3, 9. 74, 7, 4. 24, 2, 4. 45 4 5 13 1 3 35 3 5 44 4 4 67 6 7 59 5 9 10 1 0 53 5 3 33 3 3 37 3 7 26 2 6 36 3 6 89 8 9 51 5 1
4: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
6: Bingo nu.
3: Hallå?
6: Ja, det var bingo på 89.
3: Bingo på 89. Ja, kontroll.
6: Och vagnnummer taxi 6.
3: Kun 66.
6: Ja. Och Reidun Thomasen.
3: Ska vi se, det var Reidun. Reidun.
6: Ja, och tala om 3, 26, 33, 45, 62, 10, 39, 39, 71, 89.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
6: Ja, tack för det.
3: Varsågod.
6: Ja, det.
3: Då var vi färdiga med Toracke. Fortsatte på 3. Och de tre sista talen jag läste var 36, 89 och 51. Nästa tal är 41. 4, 1. 52. 5, 2. 7. Enkel 7. 43. 4, 3. 68. 6, 8. 53. Nästa tal är 75. 7, 5. 87. 8, 7. 14. 1, 4. 60 6 0
4: Det ringer, det ringer, hör vem kan det vara?
3: Hallå?
7: Bingo på 14.
3: Bingo på 14. Ja, kontrolltal.
7: Ska vi se. 31 196
3: 31 9, 6.
7: Ja.
3: Ja, og navnet var?
7: Margit Ravnkleven.
3: Ja, skal jeg bare lese tal.
7: 5, 8, 14, 23, 28, 39, 49, 41, 55, 61, 69, 75, 71, 87.
3: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du alene.
7: Takk, takk.
3: Så ser det ut som det ble en liten minirøver i tillegg.
7: Oi, oi, oi.
3: Ja.
7: Så, takk, takk.
3: Vær så god.
7: Ha det.
3: Ha det. Da var vi kommet til en liten pause, så vi straks tilbake med femte omgang.
5: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
3: Da var vi klar til femte runde med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Og det første tallet ut 16. 1, 6. Fem, to. 44, 4, 4. 35, 3, 5. 90, 9, 0. 55, 5, 5. 15, 1, 5. 29, 2, 9. Fyra, nio.

0: kan det være?
1: Hey, hallo?
2: Ja, det var sprang på, hva du fikk sprang på? Ja, Mona. 49.
1: Sprang på 49. Ja, har du kontrolltall?
2: Det er 85-29.
1: 85-29. 85-29. Ja, og navnet var?
2: Ramona Pettersen.
1: Ramona. Kan du bare lese tall?
2: 16, 35, 44, 49 og 52.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Da var vi ferdig med sprangene. Fortsetter vi på trippelhjørnet og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 15, 29 og 49. Neste tall er 24. 2, 4. Tretten. En, tre. Sytten. En, syv. Tjue. To, null.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Det var trippel på 17.
1: Nå vil jeg se, trippel på 17. Kontrolltall.
3: 31, 4, 19.
1: 31, 4, 19.
3: Nei, 3, 31, ja. 4, 19.
1: Ja, 31, 4, 19.
3: Ja, Jim Roger Nilsen.
1: 31, 4, 1, 9. Ja. Og det var Roger Nilsen.
3: Jim Roger Nilsen.
1: Ja, unnskyld. Jim.
3: 13, 15 og 17, ja.
1: Ja, det var en god trippel.
3: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei. Hei. Da var vi ferdig med sprangtrippel, fortsette på hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 13, 17 og 20. Neste tall er 58. 5, 8. 11. 1, 1. 36. 3, 6. 28, 2, 8. 60, 6, 0. 9, enkel 9. Seks, ni.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
4: Hallo, bingo på 9.
1: Du har bingo på 9.
4: 135.
1: 135. 135.
4: Kitt tonen har du.
1: Det var jo kitt.
4: 9, 15, 20, 35, 44.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Hallo? Hallo?
5: Hallo, ja, det var en bingo på 9 her.
1: Hvis du hadde også en bingo på 9. Ja.
5: 281.
1: 281. 281. Ja, navnet var?
5: Elin Pedersen.
1: Elin Pedersen. Ja, skal vi bare lese tall?
5: 9, 15, 28, 52 och 90.
1: Ja, det var så en god bingo. Gratulerar.
5: Tack till dem.
1: Ja. Då var Eirekka unnagjort. Fortsätter vi på Jörn och Torekka. Och de tre sista talarna läste var 60, 9 och 69. Nästa tal är 74, 7, 4.

0: En, åtta. Åtta, ankel, åtta. Trettini, tre, ni. Syttiåtte, syv, åtte. Førtitre, fire, tre.
1: Det ringer, hvem kan det være?
2: Hallo?
0: Ja, hallo?
2: Jeg hadde bingo på 78.
0: Nå vil vi se, bingo på 78.
1: Det ringer,
0: kontrolltall.
2: Skal vi se, jeg måtte stille radioen her.
0: Ja.
2: 10192.
0: 10192. 192. Skal vi se.
2: Ja.
0: 10192.
2: Ja.
0: Ja, og navnet var?
2: Oddny Bakke.
0: Oddny Bakke. Ja, skal du bare lese tall?
2: 29, 32, 48, 55 og 77. 7, 35, 49, 61 og 78.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god.
2: Hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med to rekken. Fortsetter vi på tre. Skal vi se. Ja. På tre rekke, og de tre siste tallene jeg leste, det var 39, 78 og 43. Neste tall er 68. 6, 8. Fire. Enkel fire. Syttitre. Syv, tre. Nitten. En, ni. 82, 8, 2. 51, 5, 1. 1, enkel, 1. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 25. 2, 5. 3. Enkel. 3. 38. 3, 8. 89, 8, 9. 50, 5, 0. 40, 4, 0.
1: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hei, Sanna. Bingo på 50.
0: Skal vi se. Bingo på 50. Kontrolltall.
3: 31, 4, 21.
0: 4, 21. 31, 4, 21. Ja, navnet var?
3: Jim Roger Nilsen.
0: Jim Roger Nilsen. Ja, skal bare lese tall.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.